Ore ta tere la she wo bo ho len de ya ta nam ka tin je wo de de ne ta nam ka tin je ya ye ne ta la cha sa ba ka ru ho che ta nyen cha ko la wo ken hen tu che ya ta lu